0: இன்று ஜமன் யாரும் பாத்தம் நோக்கடி பயசு சார் அந்த சிறையெல்லாம் இறந்தீங்க சாரு குட்டிலமர் பாரிய நான் லெஜெண்ட் வல்லை அதன்னே அம்மா பே ஆட ஐவாது நாடா நாடா பாரிபா குரு அம்பே குலாராம் விரோ மாதே பாக்கிந்து அடா சிவிய நந்தே சோதாந்தி பங்காந்தி கருமினாந்தி அவக்ராக்கலே செய்யா எக்ஸாமனா செய்யா கிரிசா கிரிசா கிரிசாமனா
1: பிரச்சனை
0: அம்மா கம்மாக்கமாண்டாமா kraka kama za civilian de kuranda sa sunana za kin ne yebula ya ngairo luwo ne ni civilian ti so so ja sa karina kama za ne ye fara ngairo luwo ande iro sayya ya ksa iro kare ti dai sajin ba ande kuda muna ne fata ma de kama de ngodo ga ande ara dunon de bawo awo de dunon de ko de dunon ala ya ko dunon sada de de sayya modo ala bana ne ade jiro wonno ma ja kullum ande ya sala bare da kare ande ha ma de yero ai ma ya அவசியம் வீக்கோடு அங்கே செய்ய செஞ்சிருவாருமா அங்கே சம்மா அவன் ஏன் ஐநா கார அவசியமான கஜாவா கோசம் பாரு இது சம்மா நடப்பாருமே அவங்க சொல்றான் பேரு நீ அவாறு கண்டு சேர தேர்னாசன் அங்கே தலாய செய்யாதான் சொன்னேன் ஐயா அங்கே சம்மாறு கலாக்கல் பா சேர்ந்து ஐ அங்கே சம்மா செய்ய கேட்கமாண்டி இருக்கலாக்கல் ஏன்
1: ala
0: fitna da dare ramaku dan kallon Allah to ko wallahi na mara da tarzagi ma nan katan zuro ba mun burbe sai arla ala da ya kuna gobe ke jin dusa wurin sai ayen bulan galajin ba inde kallon din modadi sararin amma ku ani san tarfi saure to ni dai su ku ani san lamar da lai gobe dai kuma da ala namar da sa ku
1: amin
0: ala
1: amin ya rabbi ngula amin sai da yin yura askirera loktu gurman da loktu wallan boturo da jifutu kuma bayin da sunna dai na sharoci da ma ndiri fosoi ndiga riga sana karina me banga bai shi da makaran zuko ya san da civilian jete bin not na tambe ji futu bai nda sun na dai san dai kasarin zarar wata kasar da sarri na sharo ci da do a wanzuri foso a sur na mada tare ci da daro gwamnati karau za da gozura assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: nda fatu kiliwa
2: yawa kiliwa
1: da kan da ku nda lamara
2: har ma sa mai nan gura dan kolo kolo waya inje fi da ganin cikin gobe
1: paraskaram kutunun gullebo cinimaro bo mo la lan nabkatar mo bo
2: war ganyar kolge cingoro
1: koy kurzoma cingoro koltimin
2: ah cingoro wati zoro hawar kutu kulo bare ba zoro o cimar zoro kafiro
1: to wa gulu kutunun gullebo
2: bare malam shagu dana da sayiri loarin za bare duno bare ya kozana dalin zuri sai ce goza ya san rumina duk sai amura ya goza ya san tala ya kwalman bawo
1: kurzo mana adi shi ya koro idiya
2: aha duk sai gariwa mai yaya mukon zan sai ma goza na ya sa fene ina kaduro sai rilo arin za siriyan boko aran sai mallo arin za o sai ya gam lenin kara lan bin gulle ne boko haram so chama porte te sa kada zan alma mazai be za biya kam to rile za sai fura za goza le za kuma na samo la ya zai kenu adlan da warta sai ya san maci ka zana tallo kara nan kombe annan kada afima a wutu din gala jinna ba illa alangoro sai alar buru hata ya sai ya dono mai so dai da mako zana
1: la haula la quwwata
2: an go ku sai indiya sai asalan alai maro bare bare ne ma da zawin kam cenin ni a duven tuma sai ya kwa mako mun bare ai dai lilla dai no zana na karo wa da ya wala kai sai ya kwa mun dai awno aka tin dam no zana sai miyan loari za su iya yan loari za ana karo ala ngoro ya atima au shada ingrazina ba illa sayyid buladiya kuma bare za sai wandu bare zai ma har da ala ruburu za toro za sawan za tilza malmar sai ala ruburu za haza ya mai sai ya su mai na ba anza anna kadro wandi basarta mai sai ya su mai sa da ala ruburu za haza kirewan tuno ba san
1: ingila dai da yin yura askiri na loktu ngono mandi loktu allan boturo go bot gari gana assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
2: assalamu alaikum
1: da fato kilewa
2: ya su da tare kila da ta bor ko tin gro usman ya hukuma na kondi gai malaji
1: gila bor ko ushe ke joro
2: yawa ala mai da su ala ka ukur sai da ala ne na sun le su
1: amin
2: kul ai magai kutta ga anje sai dam gara ne ko le kutu ne kuma na sa awai an bare wa zuka na har karaci mai mai ranya
1: na'am
2: mon jinu wallo ma baran zu gumna bornairi to kutu ko chama na to min ba na dia na sai ne to na sha da o zanduro kai wa ki ziya sha awar kin na sai la sai bar kawai ga zuna sai awar kulo gana gana bare ba na kulo gana gana bare na wanta na o da kuma talai wanta kata moko zangoro ngoza ayar go na wanta sai san annan karo kata pogoza chama na da o da kaushi ma da sulu ma tigi ya dere ya ada duna ara ko jindiya kasin ne ba guda na kurmu ya wajin ayai wajin da ai su kala rawa jinna sai da to su kata fa kala ga bara mu gumba gora chama na do mana zu ta memba na so na fi sa sama soro mana da aushi ma da mutsa so ya duna ko jindiya bare bara wata uga na gana bare da nai wanta na su dabba kam su sa duka kun buje su dabba na plata na gare sa zo ne fa da ba su sai ne kuma kasan gurin guzai wallahi gwamnati ya kalanci su kata fa goje ayar mu kun kata goje ya aushi ma ka duna ko jindiya su kata fa goza sai go da ne da kupiye ngala ala mu yanda su yala ta kuru su dake ala bara da gwamnati barna ya koza ala
1: amin
2: zan ga yana cikin lista sai ya sulen cinu
1: ngala dai da yin yura askare na lokun gon ma da loktu Allah boturo aje kuru butu bayan da di mai dai lauta ta wadu gwamnati kare Borno ya she kasa da blaze na shadu huma na suna na kaza da dan san da chama ni notuna ma har ngo awar kirturo tuku jabi do kulon da bare suna na dai tande goza ko daro assalamu alaikum
3: amin wa alaikum salam
1: da kulewa
3: kulewa sulai
1: ndu manaji
3: alhaji lawan guro ngar nambe
1: alhaji lawan guro ngar nambe ushe kan shoro
3: yawa lale ushe kutu kuma ka handi sar dango na kolle kutu kuma jama sai ku zana ide kala siriyo ba yara Borno yare ala do duwan bana so le zana shi birni ka su dugo zana fa ni ma baladiyar ma shata ku kulzu
1: ade
3: amde baladiyar yare so na bare zero da kuma problem ne kuma ya fayar ma har klasir na ko zai
1: la haula la quwata
3: wallahi aw ga dai sai yengal da na wallahi ne yengal ne waja libro ne dai yayi sai ta man kare da cija yo annan ka dro marta shi ma muryar ka ringa har maro radio lan fayana cewa motor filos gredelar sai rucina lu awara kanunoro civilian jetepo kile sibilen jeti episode moto su so nana ka har so nana ma ainan karo nafsa so rubula ila da nafsa salu karala na audio risani bado su awa da ruwa aje kanin dimi zuru kurson ha shi asalan alai maro suriyo gulzana rukur amdo yam kuma awara sabin ma dama plata ya gulza
1: are
3: boko haramu iya
1: lari ngai wara bayan da su tu sannan da
3: yo au plata duro wolo ma joro zuma kaske Kolata kuma da rudu sibilan je ta fara kam ya kulle za bunduwa ta rura fofo guzai gabar ya shin zabur zafte amma kuma tara tudu wolo na kam masartai har na karro shi kuma an da rudu sibilan je ta bai local government da sana masoda shi za da za koroiro shi za wara soro motar da sayar sanna guzana langoza gajena miliyan leza abrunsu miliyan leza gwala miliyan leza atan daran daran driza kinza tsawari salu
1: na'am
3: kar kin kilometer kinin dimi rikurson a wodo ingwa jin kuma am ala andiya andiya lai mari am landam muni mia am dia kura kura makala oksuri bayan mana yana san shiru chamal gaman lakal gaman te shiru miyan bai shiru duma kala wadi ngoden gaiden gaide abiya chino da yawa lan gayo sura hausa mana wala mana zaina fayan ba gilai dalilo
1: ari to
3: awar dondia awar zor dondia sadana
1: kula sun ne sai dai insha Allah bayan sari
3: yo salu daza mana za ya fanye an gairi tinna doyi leilan da ara ya fanye ya karu ne kiji lalam da yarin gawa ne ka shiru no yana ci za da zama fi mu cin zawa mana zain ba am Qur'an dire duk su akan duwan duwan so bi Allah man na fi makla awade marjina ba ga yille yille yille har radiyo yille am de bladiya na kara karala sai yille dan duma kala da awade ngon gaide ngain ta siba da inde kare man duma gujina ba
1: Allah ila anta da yura screen lock to ne ba boroci na da yi yare na masha Allah ramikurin din da so landare da jira faraskaran putunun gullero kashe wannan dia sai lock to fuya.